Nicola! Vy sa vás dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dobro ako Jelena.

Mi li svuci grade moj, dar svitlosti zadre moj. Na probi broda kamenoga, na kormilu